ystävät enää, ja meitä ei huvita ammu. Isomme sihti muut, vielä kiirus ja punaisauto, ei ole meidän mitään enää, tume sininen taivas vähän.